0: Gimana gimana?
1: Saya pas belajar ya. Ini ya. Coba aja deh, itu aja deh. Matahariku aja ganti boleh kan?
0: Boleh, boleh.
1: Maaf ya yang di belakang.
0: Sebentar. Matahariku.
1: Vino.
0: Matahariku. Vino. Oh iya wes. Wow. Sebentar mah.